0: Pflanze, full cool, jour, span, fancy, mislem, mega. Provincialen folk je zabit in pa tok, blazen preprost.
1: Ja, valda ne.
0: Pa kva češ, njegov šit v glavi nost.
1: Ah, pejt na urad.
0: Pa kva se češ, z njim bos, čez pa lahko sam sep.

0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
1: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
2: Omogočite počitnice vsem otrokom.
1: Več o humanitarnem programu
3: trikrat vojni v.zpms.si.
4: Kapris.

0: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
1: Ko obiščemo obalo ali se kopamo v morju, moramo biti do tem biti odgovorni in spoštljivi. Če jih jemljemo iz vode, jih premeščamo ali se jih preveč dotikamo, lahko povzročimo stres, poškodbe ali celo smrt.
2: To poletje in vsa nadaljna, bodimo spoštljivi do morskega okolja. Ne pozabimo, mi potrebujemo naravo, narava pa ne potrebuje nas. Potrebuje le našo odgovornost in spoštovanje.
0: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
3: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
1: Obala-nepremičnine.si.
2: Vsako dobro poletje se nekje začne. Nezapletene finance za vse vaše načrte.
3: S Ferratum Cash Limitom do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Uresničite svoje poletje s Ferratumom.
2: Ferratum by Multitude Bank PLC.
3: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
2: Veljajo pogoji uporabe.
0: Radio Capris in Zavod UC. Skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakete, akci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
4: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
0: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
5: Mokre kopalke.
6: Mama je čapalo sonce.
5: Limon in gelat.
6: Ali s pistacijo.
5: In Capris. Uradni poletni radio.
0: Sami hiti non stop.
6: In poletje je zakon. In to je to.

0: Mountain.
1: Radio Kapris.
2: Radio Kapris, najboljša družba.
1: Sonce, plaža.
3: Poletje je zakon.

0: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Kozina v soboto, 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
1: Iščite ugoden potrošniški kredit? Obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
2: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
6: Vruči popusti do 60%. Samo na kapresen.si.
7: Poletje.
8: Poletje na Kaprisu.
7: Poletje.

0: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
1: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Kazno.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
5: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
6: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Kapris.
7: Sonce.
8: Kaj češ lepše?
7: Limonada z ledom.
9: Sonce in piva.
10: Paše.
7: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.
11: Ja!

0: Season Kapris Summer Box. Vsako poletno jutro na Kaprisu. Ti poletni hiti prinesejo Kapris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu. Pozor, ljubitelji velikih dobitkov! Admiral Bingo z zajamčenim skladom 10.000 evrov. Ne zamudite posebnega bingo večera v kazinoju Admiral Portorož v petek 7. avgusta. Vsaka bingo kartica vas lahko popelje do izjemnega dobitka. Za nepozabno vzdušje pa bomo poskrbeli mi. Admiral daje več.
1: 3, 2, 1... Nov telefon danes. Prvi obrok šele čez 3 mesece. Samo v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super akcijske cene pametnih telefonov in kar 3 mesece brez plačila obroka z LimPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistem.
1: Splačila obroka z LimPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas.

0: za plažo in kampiranje. Best Way, za pravo poletno dogodivščino in čisti užitek. Bestway.si.
1: Poletje.
2: Poletje na Kaprisu.

0: Kapisov jutranji show, Summer Edition.
1: Da ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piš v službo.
6: Vem, najbolj pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da, prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan, po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Cooper se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini in na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
9: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
10: Halo, kje si?
11: V ATX taksiju.
10: Ma, kira številka je že?
11: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
0: Aqua Colors Poreč.
2: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
0: aquacolors.eu.
12: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
0: Klima on. Klima off.
13: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
0: Dan za plažo.
14: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
0: In Kapris. Sama uživancija.
2: Vse poletje

0: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
1: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
0: Ferratum by Multitude Bank PLC.
1: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
0: Veljajo pogoji uporabe.
2: Vruči popusti do 60% samo na Capres Antikasi. Vabljeni v Postojno na festival Postojnsko poletje. Otroški program, džezovski večeri in koncerti za vse okuse se bodo odvijali na Titovem trgu od 7. julija do 13. augusta. Postojnsko poletje.
3: Imamo ga! Sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi. Okus poletja 2026.
4: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja. In vabim vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Capres in hvala Kapitanija.
2: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran, do 13. augusta. Postojnsko poletje.
3: Imamo ga! Sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi. Okus poletja 2026.
4: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Capres in hvala Kapitanija.
2: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Dobar dan Obala, dobar dan slovenska Istra. Prebudili smo se v oblačno nedeljo, ki bo prinesla tudi nekaj dežnih kapelj, in sicer v naslednjih 3 urah. Potem pa naj bi se spet vrnilo sonce in tudi prijetne temperature. Sicer ne morem reči, da tudi naslednje temperature ne bodo nekoliko bolj prijetnejše, ker se bodo iz trenutnih približno 25 stopinj spustile na 22. Trenutno imamo v Luciji 24 stopinj, v Izoli stopinjo več, v Ilirski Bistrici pa termometri trenutno kažejo 20 stopinj Celzija. Tako, če se odločite, da bi skočili še v morje, vam lahko povem, da ima to trenutno na plaži v Žusterni 25 stopinj oziroma malo boljših 25 stopinj, skoraj 26. Tako da se boste v njem skoraj da segreli in če greste na plažo, ne pozabite na tako dežnik kot tudi na brisačo.
0: Ura je 10. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
1: Dobar dan, želim Mark Djuračevič. Novice začenjamo v Nemčiji. Na dogodku v okviru parade ponosa v Berlinu je sinoči avtomobil zapeljal v množico, pri tem je bil en človek ubit, 16 pa ranjenih. Življenje 3 je ogroženo. Policija je osumljenca, ki naj bi bil povezan z islamističnimi krogi, identificirala in sprožila obsežno iskalno akcijo. V celotnem mestu zdaj posreduje okrog 2200 policistov, pomagajo si tudi s helikopteri in toplotnimi kamerami. Zaenkrat sicer ni jasno, če je bilo v vozilu morebiti več ljudi, obenem pa policija preiskuje morebitno drugo fazo napada, v kateri naj bi nekdo ljudi napadal z orožjem z rezilom. Nemški kancler Friedrich Merz je napad ostro obsodil in ga označil za grozljivo dejanje. Berlinski župan Kai Wegner pa je dejanje označil za napad na svobodno in odprto družbo. Organizatorji so odpovedali nadaljnje dogodke v okviru parade ponosa, ki naj bi se odvijala še danes. Število evakuiranih zaradi obsežnih gozdnih požarov v Franciji in Španiji pa je naraslo na okoli 267 tisoč. Francoski notranji minister Laurent Nunes je dejal, da gre verjetno za največjo evakuacijo prebivalstva v mirodobnem času v zgodovini države. V Španiji gašenje otežujejo nepredvidljivi sunki vetra. Nadaljujemo v domačih pristaniščih. V tri slovenska pristanišča, Koper, Piran in Izola, je lani z ladjami prispelo ali iz njih odpotovalo okoli 160 tisoč potnikov, kar je bilo za 12% več kot leto prej. Medtem so v koprskem tovornem pristanišču pretovorili skoraj 22 milijonov ton blaga, kar je enaka količina kot leto prej, je ta teden objavil statistični urad. Novice zaključujemo športom. Pred kolesari na dirki po Franciji je le še zadnja etapa v Parizu. Ta bo po odločitvi organizatorjev skrajšana 133 na 89 kilometrov in bo potekala po Elizejskih poljanah in na tlakovanem klancu v Montmartre. Tik pred svojo peto skupno zmago je slovenski as Tadej Pogačar, ki pa želi malo dirkati tudi v francoski prestolnici. Mi pa skočimo na naše ceste, kjer upam, da ne dirkate, ampak vozite lepo zgledno. In imamo manjše posebnosti na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, je promet oviran, kot tudi eno oviro imamo na cestah Šmarje Koper in Lucija Izora. Ja, kar nekaj oviranega prometa, upam, da se te zadeve hitro uredijo in da večjih zastojev ne bo. Če pa pristanete v zastoju, pa mirne živce, upam, da imate tudi sabo kaj vode, sicer danes ne bo premočnega sonca. Če opazite kaj novega in vas na vaši poti kaj zmoti, pa smo mi tukaj in nam to sporočite na 0800179 oziroma v skupini na Facebooku Promet za obalo. Srečno in varno vožnjo, če ste za volanom.
0: 0800179 in Promet za obalo na Facebooku.
2: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.

0: ena.
1: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Velika izbira projektorjev, zvočnikov, party boxov in televizorjev z mega zasloni po super znižanih cenah. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Lelosi, poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil, ves poletni dan. Z Lelosi.
3: Naveličani vročine in gneče? Poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel. Vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine.
4: Atlantida-rogaska.si.
5: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazza Unità.
6: Portoroške noči.
7: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. augusta. Parni valjak. 15. augusta, Joker Out.
8: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na Portoroških nočeh 2026.
7: Oba koncerta sta brezplačna.
9: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobla. Vete, ki me pa najdete.
10: Pametno je ponoči, malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakaj gremža se spomni, ali moče tudi nahmelj, kaj pa veš.
11: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
12: Ravne na Koroškem čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
13: To je Kapriz.
14: Kapriz.
13: Številka.
14: Številka ena na oba.

0: Ja, trenutno se je res nekoliko še bolj močno oziroma gosteje po oblačilo, nekaj več oblakov je in prihaja tudi proti nam in sicer, kot vidim, zdaj trenutno na radarski sliki padavin, prihaja nekaj padavin z morja, tako da nas bo očitno ali samo oplazilo ali pa bo res nekaj minutni naliv. Nič za to, mi bomo imeli čudovit dan še naprej in sonce prihaja tudi v popoldanskih urah, ki bo seveda razjasnilo to temno nebo. Trenutne temperature v Luciji imamo 25 stopinj, če pa želite skočiti v morje, vam lahko povem, da ima to v San Simonu dobrih 25 stopinj, skoraj 26. Tako da danes se v morju prav dosti ohladili ne bomo, ampak morda, če bo potem ohladil ta kratek naliv naše kraje, potem se lahko tudi segrejemo v tem našem morju. Tako, naredite si lep dan in če greste ven, ne pozabite na dežnike. Skočimo še na ceste. Na cestah imamo nekaj ovir. Jaz mislim, da je tukaj napak na našem prometno-informacijskem centru, da gre pravzaprav za zastoje in sicer na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Ljubljani. Zastoji pa so po mojem mnenju tudi na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. Če vi opazite kaj novega ali vas na vaši poti kaj preseneti, mi seveda to sporočite na 0800179 oziroma v skupini na Facebooku Promet za obalo. Srečno in varno vožnjo. Še naprej.
1: 0800179 in Promet za obalo na Facebooku.
2: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.

0: Pa pogledamo, kam vse gremo lahko danes. Danes se bomo ustavili v Izoli, ki ponuja dva dogodka. In sicer v parku Pietro Coppola so ob 19. uri čaka predstava Žabica, brokolina in polž sladkosned v sklopu poletja v parku. In sicer najnovejša predstava Miškinega gledališča za otroke ozavešča o pomenu zdrave prehrane in gibanja za lepši in bolj zdrav vsak dan. Tako da si lahko to predstavo tudi privoščite, ogledate, predprodaja vstopnic pa je bila oziroma je še vedno najbrž na voljo v galeriji Alga. V parku Pietro Coppola v Izoli pa vas nocoj ob 20. uri in 30 minut čaka še koncert. Gre za koncert tria Jukebox v sklopu tudi poletja v parku. In sicer trio sestavljajo Vladimira Gojak na vokalu, Franci Čelhar na vokalu in klaviaturah, Leon Strnad na vokalu in kitari, predprodaja vstopnic pa tudi v galeriji Alga. To bo za danes vse, če pa želite še kaj, si lahko pogledate vse naše spletne strani Visit Koper, Visit Izola, prireditve Ankaran in Auditorij Portorož.
1: Kaprisov jutranji šov, Summer Edition.
2: Ga ne menjam, poletje je top.
3: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
4: Kafe na terasi.
5: In prava energija v zraču.
6: Da raztegneš, piješ kafe in piješ službo.
7: Vem, najbolj pogledam po naše lepo morje.
0: Tudi v galeriji Alga. To bo za danes vse, če pa želite še kaj, si lahko pogledate vse naše spletne strani Visit Koper, Visit Izola, prireditve Ankaran in Auditorij Portorož.
1: Kaprisov jutranji šov, Summer Edition.
2: Ga ne menjam, poletje je top.
3: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
4: Kafe na terasi.
5: In prava energija v zraču.
6: Da raztegneš, piješ kafe in

0: jutro s kapisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
1: Velika pop-up od prodaja pod šotorom ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana. Ne zamudite velike izbire in totalno znižanih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up od prodaji pod šotorom samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
2: Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup.
0: ATX Taxi.
2: Nič 51 88 4422.
0: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
3: Vruči popusti do 60% samo na Capri Santi Cassi.
4: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
8: Skok v zakonski jarem.
9: Skok s padalom.
10: Skok čez plot.
7: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
2: To je
0: Vikend na Capri.

0: Klima Pikasi.
1: Nad nami so še vedno oblaki, ampak nič za to, počasi se umikajo stran in kot kaže, dežja ne bo. Vse do poznega večera, kar je spodbudna novica in čez nekaj ur se bo tudi je razjasnilo vse in bo precej lepše in spet vroče vreme. 25-ica trenutno v Portorožu, prav toliko tudi v Ankaranu, v Ilirski Bistrici trenutno 21 stopinj, v Postojni pa termometri kažejo stopinjo več, 22 stopinj Celzija. Če želite skočiti v morje, vam lahko povem, da ima to trenutno na Piranski punti 26 stopinj, tako da se pravzaprav v njem ne boste ohladili, ne bo vam pa niti prevroče najbrž. Če se odpravljate ven, ne pozabite na sončna očala, ker sonce prihaja, morda je fajn, da imate v avtu še sabo dežnik, če bi slučajno pokapljalo.
0: Ure je 11. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
1: Dobar dan, želim Mark Djurašovič. Gorski reševalci so v soboto s helikopterjem dvakrat posredovali v Julijskih Alpah. Zvečer so iz Kriške stene rešili izmučeno osebo, iz Rakove špice pa dva alpinista, ki sta zašla iz smeri. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je sporočila, da so vsi ostali nepoškodovani. Slovenski proizvajalec ribjih konzerv in ribje solate Delamaris načrtuje nov večji val investicij. Te med drugim zajemajo popolnoma avtomatizirano linijo za proizvodnjo ribjih solat in širitev skladiščnih zmogljivosti. Investicije bodo podrobneje predstavili sredi septembra, so še sporočili ta teden iz podjetja. Nadaljujemo na tujem. Ukrajinski predsednik Zelenski pričakuje napotitev dodatnih severnokorejskih vojakov v ruski vojni proti njegovi državi. Rusija naj bi Severno Korejo zaprosila za 30 tisoč vojakov, ki naj bi jih namestili v ruski regiji Voronež. Pjongjang namerava Moskvi dostaviti tudi dodatne lansirnike raket, je dejal včeraj. V Iranu so še drugo noč preživeli brez vojaškega posredovanja ameriških sil. Televizija CNN je v soboto poročala, da so po navedbah vira iz ameriškega Pentagona vojaške operacije v Iranu začasno ustavljene. Domnevno naj bi načelnik štaba Združenih poveljstev general Dan Kane izrazil zaskrbljenost glede ameriških zalog streliva. Za konec poglejmo še v svet športa. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič je izpadel v četrtfinalu turnirja serije VTT Star Contender v brazilskem São Joséu dos Campos-u. V osmini finale je najprej s 3-0 premagal Angleža Toma Jervisa, v četrtfinalu pa je bil od njega s 3-0 boljši Japonec Yukiya Uda. Poglejmo še stanje na naših asfaltnih površinah in zdaj je tudi informacija pravilno navedena na spletnem portalu promet.si. Prijazna gospa je uvrstila v pravo kategorijo nove informacije. Zastoji so torej zdaj na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru, prav tako tudi v obratno smer proti prestolnici. Nekaj zastojev oziroma povečanega prometa in gneče pa je na naših lokalnih cestah na relacijah Šmarje-Koper in Lucija-Izola. Drugih posebnosti zaenkrat ni opaziti, če pa vi opazite kaj novega oziroma vas na vaši poti kaj doleti, nam to seveda sporočite na 08179 oziroma v skupini na Facebooku Promet za obalo. Do takrat pa previdno, strpno in počasi še naprej. Srečno!
0: 08179 in Promet za obalo na Facebooku.
2: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.

čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041.

0: Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: 3, 2, 1.
2: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Po gostovanju v Lendavi in evropski tekmi na Ferskih otokih se nogomet vrača na Bonifico. V nedeljo ob 20.15 Koper gosti Radomlje. Pridi navijat in podpri rumeno-modre od prve do zadnje minute. V prodaji so tudi sezonske vstopnice. Več informacij najdete na spletni strani fckoper.si. Se vidimo na Bonifiki.
0: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
4: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
6: Učenci osnovne šole Ankaran želimo danes opozoriti na pomembno sporočilo. Morske živali niso igrače. V morju živijo številni organizmi, kot so ribe, raki, morske zvezde, školjke, morski ježki in hobotnice. Vsak od njih je del morskega ekosistema, kjer imajo svojo vlogo pri ohranjanju naravnega ravnovesja.
5: Morske živali niso igrače. Grače. Več o akciji na radiokapris.si. Siesta na plaži.
7: Poletje je zakon.
5: Gledanje slik z dopusta.
8: Pusti mozek, da počiva.
9: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
5: In Kapris. Uradni poletni radio.
0: Sami hiti, non-stop.

0: Ja, prve vremenske napovedi se spreminjajo iz ure v uro oziroma tudi na pol ure. Zdaj naši meteorologi pravijo, da bomo imeli močnejši naliv nevihto ob 12. uri in kasneje potem še ob 2, potem bo nekaj oblačnosti, zvečer pa nekaj sonca in spet oblakov. Jutrišnji dan bo pa spet sončen in brez dežnih kapelj, tako da kdo ve, dežnik bomo mogli imeti ves čas sabo in tudi sončna očala nam ne smejo odmankati. Kar se tiče temperatur, trenutno je 25 stopinj v Ankaranu, morje pa ima na portoroški centralni plaži 26 stopinj Celzija, tako da lahko skočite van in se v bistvu malo počofotate, ker ohladili se prav dosti ne boste. Kot že rečeno, ne pozabite na dežnike in sončna očala, naredite si pa lepo nedeljo. Poglejmo še dogajanje na naših cestah, kot že prej omenjeno, večjih posebnosti ni opaziti. Zaenkrat je večina cest, ki vodijo proti prestolnici, zelene barve. Imamo seveda pač nekaj zastojev na delovnih zaporah in sicer pred Postojno v smeri proti Kopru, kot tudi v smeri proti prestolnici. Nekaj več gneče pa je na naših regionalnih oziroma lokalnih cestah, ki vodijo od meje proti prestolnici oziroma tudi v obratno smer. Zaenkrat imamo povečan promet na cestah na relacijah Dragonja, Šmarje, Koper in Lucija, Izola. Tukaj kaže, da je rdeče, tako da če greste na pot, se odpravite od doma prej in mirne živce pa tudi kej vode si vzemite sabo, da ne boste slučajno kje obstali. Če opazite še kaj novega, nič 8079 oziroma skupine na Facebooku Promet za obalo. Srečno!
1: Nič 8079 in Promet za obalo na Facebooku.
2: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
3: Hojno. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
4: Hey, my name is Bibi Rexha. Faith Fleming.

0: Tuš Cash & Carry Izola vabi vse kupce. Vabljeni po poletno osvežitev po odličnih cenah. Tuš Cash & Carry Izola. Vse za vaš posel na enem mestu.
1: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
2: Zapeli Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
3: Porsche Koper.
4: Pozor, ljubitelji velikih dobitkov. Admiral Bingo z zajamčenim skladom 10.000 evrov. Ne zamudite posebnega bingo večera v kazinoju Admiral Portorož v petek 7. avgusta. Vsaka bingo kartica vas lahko popelje do izjemnega dobitka. Za nepozabno vzdušje pa bomo poskrbeli mi. Admiral daje več.
5: Dopust, morje, sonce in... Neudobna postelja? Ne, hvala. Obišči caprisan.si.
6: Vikend na Caprisu.

0: ima. Pokličite 041 650 671 vikingklima.si.
1: Dame in gospodje, sonce je spet nazaj v naši družbi in jaz na tej točki res ne vem več, kaj bi vam povedal. Naši meteorologi se danes motijo, vreme se spreminja iz minute v minuto in napovedi ne držijo. Trenutno kaže, da bi moralo nad našimi kraji konkretno deževati in mogli bi imeti nevihto, ampak očitno to ni tako. In to je tudi dobra novica. Lahko vam pa povem, kakšno temperaturo imamo trenutno. Termometri kaže 24 stopinj v Piranu, stopinjo več v Ankaranu, v Postojni pa 21 stopinj Celzija. Če želite skočiti v morje, vam lahko povem še tudi to, da ima to v Kopru na plaži v Žusterni 25 stopinj Celzija, skoraj 26. Če greste ven, imejte seboj v avtih oziroma pri roki dežnike, vsekakor pa vzamite sončna očala, ker očitno sonce sije in bo sijalo še kar nekaj časa.
0: Ura je 12. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Dobar dan, želim Mark Djuraševič. Novice začenjamo v Bukarešti. Romunija, ki je od začetka vojne v Ukrajini v svojem zračnem prostoru že večkrat zaznala drone, je danes sestrelila že tretji dron v treh dneh in sicer nad Črnim morjem. Prvega doslej je sestrelila v petek, nato pa še včeraj, ko so ga romunske oborožene sile prestregle blizu meje z Ukrajino in danes, ko ga je romunsko bojno letalo F-16, 5 minut po vstopu v romunski zračni prostor sestrelilo nad Črnim morjem. Novica o zadnji sestrelitvi je objavil obrambni minister države Radu Miruta, predsednik Romunije Dan pa je med tem sporočil ugotovitve preiskave, ki je pokazala, da je bil v petek sestreljen dron tipa Šahed, kakršne v vojni proti Ukrajini uporablja Rusija. Uradna Bukarešta je še sporočila, da preiskava včeraj in danes sestreljenih dronov še poteka. V Evropski uniji pa se je lani delež zaposlenih priseljencev povečal 67,8 na 68,2%. Stopnja zaposlenosti priseljencev je bila tako rekordna, ugotavlja ekonomski inštitut Rockwool Foundation Berlin. V Sloveniji sta bili stopnji zaposlenosti priseljencev iz drugih držav Evropske unije in držav izven Evropske unije višji od stopnje zaposlenosti domačega prebivalstva. Nadaljujemo doma. Okoljski inšpektori učinkovitost dela krepijo tudi z novimi tehnologijami. Mednje spadajo tudi brezpilotni letalniki oziroma droni. Kot so poudarili na okoljski inšpekciji, nova tehnologija omogoča hitrejše, natančnejše in objektivnejše ugotavljanje dejanskega stanja na terenu ter pomembno izboljšuje kakovost dokazov v inšpekcijskih postopkih. Novice je tokrat zaključujemo v Kopru. Podžupanja in evidentirana kandidatka za županjo na prihajajočih lokalnih volitvah v mestni občini Koper, Mateja Hrvatin Kozlovič, je začela poletno terensko akcijo, v okviru katere bo v prihodnjih tednih obiskala vse krajevne skupnosti mestne občine Koper. V okviru svojih terenskih obiskov bo Hrvatin Kozlovič skupaj s člani ekipe predstavljala svoje poglede na prihodnji razvoj občine, predvsem pa prisluhnila predlogom prebivalcev. Na podlagi zbranih mnenj bo nato oblikovala svoj razvojni program, ki bo odražal potrebe različnih krajev in skupnosti. Poglejmo še na naše ceste, zaenkrat kar nekaj prometa imamo tukaj na naših lokalnih cestah, nekaj rdečih in oranžnih cest je obarvanih. Imamo zastoje na cestah na relacijah Dragonja, Šmarje, Koper in na relaciji Lucija, Izola. Tako da vsem, ki prihajate iz Hrvaške oziroma greste na Hrvaško, priporočam, da storite to preko mejnega prehoda Sečovlje. Čaka vas nekaj gneče zgolj potem v Strunjanu oziroma iz Lucije proti Strunjanu na tistem daljšem odseku. Drugih posebnosti na naših lokalnih cestah ni, razen že omenjenih zastojev. Imamo pa še nekaj zastojev na primorski avtocesti in sicer pred Postojno v smeri proti Kopru, pa tudi v smeri proti prestolnici. Tako da vsi, ki se odpravljate na omenjene ceste oziroma omenjene relacije, pojdite na ceste prej, odpravite se prej od doma, imejte več potrpljenja in vzemite seboj tudi morda stekleničko vode, da ne boste obstali kje v daljšem zastoju brez pijače, žejni in potem tudi slabše volje. Če opazite kaj novega, mi pa to seveda sporočite na 0800179 oziroma zapišite v skupini Promet za obalo Radio Kapris na Facebooku in vozite še naprej previdno in strpno. Srečno pot!
3: 0800179 in Promet za obalo na Facebooku. 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.

čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite

0: Morgen. Radio Kapris.
1: Radio Kapris, najboljša družba.
0: Sonce, plaža.
2: Poletje je zakon.

0: 2, 1.
1: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite super cene jedilnic, sedaj kar do 64% ceneje, ter velika izbira sedežnih garnitur s funkcijami, znižanih tudi do 59%. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Best Way, Live It Up, masažni in montažni bazeni, supi, napihljiv program, vse za plažo in kampiranje. Best Way, za pravo poletno dogodivščino in čisti užitek. Bestway.si.
3: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
4: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov, popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
3: Ferratum by Multitude Bank PLC.
4: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
3: Veljajo pogoji uporabe.
5: Letališki in skupinski transfer. Brez skrbi.
6: ATX Taxi. Točno in zanesljivo.
5: Info af na atxprevozi.si. ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
7: Kam vržem prazen kozarec od Nutelle?
8: Najprej ga bova oprali, potem pa ga boš odložila v zelen zabojnik za steklo na ekološkem otoku.
7: Steklo lahko reciklirajo, je tako?
8: Valda je ena izmed surovin, ki z reciklažo ne izgubi svojih lastnosti. Prav zato je pomembno, da skupaj z našo marjetico steklo zbiramo ločeno od drugih odpadkov.
7: Okej, ga nesem zdaj v zelen zabojnik.
9: Zate, z vami, za nas. Marjetica Koper.
10: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobla. Vedem, ki me pa najdete.
11: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlakto, pa še za kakaj grevža se spomni, ali mogoče tudi nahnika, pa veš.
12: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
13: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
14: Nova sončna očala.
15: Poletje je zakon.
14: Žar s kolegi.
16: Sama dobra družba, dobra glasba.
17: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
5: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Ja, zunaj je pravo čudovito sonce, sončni žarki spet ogrevajo našo nedeljo in tako bo do večera, mislim, da večjih presenečenj ne bomo deležni. Temperature 26 stopinj trenutno v Kopru, če želite skočiti v morje, pa ima to na plaži v Fiesi 26 stopinj Celzija. Če ste zunaj, pozabite na dežnike, vzemite sončna očala sabo in dajte jih na oči in si naredite čudovit nedeljski dan. Mi pa skočimo še na naše ceste, da vidimo, kaj je novega. Večjih posebnosti ne beležimo, razen seveda zastojev in ti so, ja, že kar daljši. In sicer najdaljši zastoj je pravzaprav na relaciji Dragonja, Šmarje, Koper, manjši zastoj pa tudi na relaciji Lucija, Izora. Če se peljete proti prestolnici, vas čaka zastoj pred delovno zaporo, pred Postojno, v smeri proti Ljubljani, zamuda je približno 20 minutna. Zastoju pa se ne boste izognili niti v obratno smer, torej iz Postojne proti Kopru oziroma Ljubljane proti Kopru pri delovni zapori v Postojni oziroma pri Postojni. Tako, če opazite kaj novega, mi seveda to lahko sporočite na 0879 oziroma v skupini na Facebooku Promet za obalo. Do takrat pa vozite previdno, strpno in počasi še naprej.
1: 0880 179 in Promet za obalo na Facebooku.
2: Ti me pelješ v noroz, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 €. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.

0: Aquacolor Sporeč.
1: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
0: Aquacolors.eu.
2: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
6: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
7: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
8: Vikend! Vikend! Vikend na Caprisu!

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ja, nevihtne celice, ki so nam grozile dopoldne oziroma v prehodu iz dopoldneva v popoldne, so se pomaknile stran, zgrešile so naše kraje, ostale so nad morjem in zdaj se širijo naprej proti Hrvaški obali, Dalmaciji in tudi naprej proti Bosni in Hercegovini. Tako da mi smo se tega rešili in imamo spet nazaj sonce in sončne žarke, načeloma dežja in slabega vremena danes več ne bo, tako da dežnike lahko pospravite in vzamete iz predalov sončna očala. 25 stopinj imamo v Piranu, stopinjo več v Kopru, na Kozini pa termometri kažejo 22 stopinj Celzija. Če želite skočiti v morje, ima to trenutno dobrih 25 stopinj tudi na plaži na Lazaretu.
0: Ura je ena. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
1: Lepo popoldne želim Mark Djuraševič. Novice začenjamo na avstrijskem Koroškem. Pred ponedeljkovo prvo obletnico policijske racije na antifašističnem taboru na Peršmanovi domačiji na avstrijskem Koroškem je avstrijsko ministrstvo za notranje zadeve izdalo navodila policiji, kako naj ravna na območjih spominskih obeležij. Ministrstvo policiji v novem odloku med drugim nalaga na morebitnem posredovanju na občutljivih lokacijah, kot so območje spominskih obeležij in kraj spomina, posebno pozornost nameni zgodovinskim dogodkom in jih vključi v oceno sorazmernosti. Ministrstvo od policije pričakuje, da pred posredovanjem natančno pojasni pravno odgovornost, pripravo in izvedbo ukrepanja pa mora dokumentirati na pregleden in preverljiv način. Navodila prav tako predvidevajo, naj policija v zgodnji fazi poskrbi za strukturiran in dokumentiran stik z organizatorji, upravljalci ali kustosi spominskega obeležja ali kraja spomina. Upravno sodišče na avstrijskem Koroškem je med drugim aprila letos razsodilo, da je bilo ugotavljanje identitete udeležencev tabora 27. julija lani med policijsko racijo nezakonito. Nadaljujemo z nekoliko slabšo novico za pivoljubce. Po svetu je bilo lani zvarjenega 169,6 milijarde litrov piva, kar je 1,4 milijarde litrov oziroma 0,7% manj kot leto prej. V analizi družbe Barthas, ki je največji trgovec s hmeljem na svetu, je bilo v skupno količino zajeto tudi brezalkoholno pivo, ki v nekaterih delih sveta postaja vse bolj priljubljeno. Ureditev kompleksa Biotehnopolis je za občino Ajdovščina največja naložba v gospodarski razvoj. Na območju nastajajočega centra je občina že odprodala dva sklopa zemljišč, v jeseni načrtuje prodajo naslednjega. Za zemljišča se zanimajo domača in tuja podjetja, ki opravljajo raziskovalno dejavnost z področja biotehnologije. Novice zaključujemo onstran Atlantika, kjer bodo prihodnje leto izdali biografski film o reperskem zvezdniku Snoop Doggu. Zgodba o Snoop Doggu v režiji Craiga Brewerja naj bi bila na velikem platnu na ogled od 6. augusta 2027, je reper objavil na enem od svojih družbenih omrežij. Poglejmo še, kaj se dogaja na naših cestah. Imamo obvestilo, Venesa nam sporoča, da imamo dva policista na motorju pri vhodu za Bošamarin. Najbrž kontrolirajo promet ali pa tudi mirijo hitrost, tako da previdno vozite v skladu z cestnoprometnimi predpisi. Pri nas pa imamo še vedno nekaj več zastojev, še vedno so zastoji v Strunjanskem drevoredu, sicer se ti vlečejo že vse od Lucije, pa tudi zastoji so iz mejnega prehoda na Dragon, proti Šmarjam oziroma na Šmarski proti Kopru. Tako da to je na naših koncih vse, drugih posebnosti ni videti, razen seveda na primorski avtocesti na odseku od Postojne proti Kopru oziroma tudi v obratno smer, se pravi v okolici Postojne, tam pri delovnih zaporah vas čakajo zastoji v smeri proti prestolnici, ki so sicer daljši od tega, ki je v smeri proti našim krajem. Tako da, če se odpravljate na te relacije, pojdite na ceste prej in vzemite si tudi kakšno steklenico vode, imejte pa predvsem veliko potrpljenja. Srečno in varno pot vam želim.
0: Nič 8 nič 107.9 in Promet za obalo na Facebooku.
2: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
3: Hi guys, I'm Leoni.
4: To je Kapris.
5: Sonce.
6: Lepo vreme, motori.
7: Poletje je zakon.
8: Poletje je zakon.

0: Kapisov jutranji show Summer Edition.
1: Da ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Prijem najbolj pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Cooper se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini in na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
9: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
10: Porsche Cooper. Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
11: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
12: Ej, ma, ti kako greš domov?
13: Ma, za TX taksijem.
12: 051-88-4422.
13: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
12: Mokre kopalke.
14: Malo je čapalo sonce.
12: Limon in gelat.
14: Al spistacijo.
12: In Kapris. Uradni poletni radio.
13: Sami hiti, non stop. In poletje je zakon. In to je to.

0: Ja, lahko bi zapeli komad Sonček je in ti si izkuštrena, ker zunaj pihlja in sonce je prišlo nazaj, ni več kje dosti tistih črnih oblakov, tu pa tam je še kakšen bel, kar pomeni, da dežja danes definitivno ne bo in vzdušje bo še naprej zelo, zelo dobro. Trenutno pogledamo v Portorož, kjer imate koliko stopinj. 26 stopinj, oziroma ne, 28 stopinj kažejo termometri zdaj, temperatura se dviga in to so super novice. V Ankaranu pa imamo trenutno 25 stopinj v morju, tako da lahko skočite do debelega rtiča in malo počofotate. Če greste ven, ne pozabite na sončna očala, dežnikov, kot že rečeno, ne bomo potrebovali. Skočimo pa mi še na naše ceste, zastoje imamo na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Prestolnici, zamuda je približno 20 do 30 minutna, pa tudi na Uncu in oziroma na relaciji od Unca do Ljubljane na posameznih odsekih, tako da vse, ki se peljete proti Prestolnici, obveščam, da se morate na pot odpraviti prej in si zagotoviti tudi kakšno stekleničko vode, da ne boste obstali ali v vročini na avtocesti. Zastoje imamo tudi na naših lokalnih cestah, nekaj več povečanega prometa je na cestah na relacijah Dragonja, Šmarje, Koper in Lucija, Izola. Drugih posebnosti zdaj ne zaznavamo, če opazite vi kaj novega, mi to sporočite na 0879 oziroma v skupini na Facebooku Promet za obalo Radia Kapris. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
1: 0879 in Promet za obalo na Facebooku.
2: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
3: Hojno. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.

0: Season Kapris Summer Box. Vsako poletno jutro na Kaprisu. Ti poletni hiti prinesejo Kapris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: 3, 2, 1. Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Italijanske kuhinje Veneta Cucine, kar 60% ceneje, ter še 10% dodatni popust v času velike poletne razprodaje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Vruči popusti do 60% samo na kaprisan.si.
3: Po gostovanju v Lendavi in evropski tekmi na Ferskih otokih se nogomet vrača na Bonifico. V nedeljo ob 20.15 Koper gosti Radomlje. Pridi navijat in podpri rumeno-modre od prve do zadnje minute. V prodaji so tudi sezonske vstopnice. Več informacij najdete na spletni strani fckoper.si. Se vidimo na Bonifiki.
0: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
4: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Kapris.
5: Vikend.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking Klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking Klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking Klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Je zunaj še vedno prijetno pihlja, tudi v drugi polovici današnjega dne je vreme prijetno in oblaki so sicer tukaj, ampak so taki, ki ne bodo spustili dežja. Beli so, torej večjih presenečenj ni pričakovati, ostalo bo suho, dežnikov ne bomo potrebovali. Lahko pa pogledamo temperature, trenutno imamo v Izoli 28 stopinj, prav toliko tudi v Ankaranu, v Ilirski Bistrici pa termometri trenutno kažejo 24 stopinj Celzija. Če želite skočiti v morje, ima to trenutno na plaži oziroma na Moletu 26 stopinj Celzija, tako da se pravzaprav v njem ne boste ohladili.
2: Ura je dve. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
1: Lepo popovdne želim Mark Djurašević. Novice začinjamo na domačih avtocestah. Voznik osebnega vozila je danes zgodaj zjutraj na primorski avtocesti med Razdrtim in počivališčem Studenec ostal brez goriva. Preizkus alkoholiziranosti pri 31-letniku je pokazal 0,47 mg na liter alkohola v izdihanem zraku. Vozilo je z avtoceste odstranila avtovleka, so sporočili s policijo.

0: carinske uprave Koper. Nadaljujemo na tujem. Brazilska desna liberalna stranka je v soboto za svojega predsedniškega kandidata na oktobrskih volitvah imenovala 45-letnega Flavija Bolsonara, sina zaprtega nekdanjega predsednika Jairja Bolsonara. Pomiril se bo s trenutnim levim predsednikom Luizo Minacijom Lulo de Silva, ki je po razkritju z Bolsonarom povezanih škandalov pridobil na podpori. Na gori Elbrus v Ruskem Kavkazu so danes našli trupla dveh alpinistov iz Bosne in Hercegovine, še tri pa iščejo. Tako je danes v svoji izjavi sporočilo Rusko ministrstvo za izredne razmere. Novice zaključujemo v svetu dirkanja. Velika nagrada Bahrajna, ki je bila aprila odpovedana zaradi vojne na Bližnjem vzhodu, bo v začetku oktobra potekala v Maleziji. Tako sta ob robu dirke svetovnega prvenstva na Madžarskem sporočila vodstvo Formule 1 in Mednarodna avtomobilistična zveza. Imamo nekaj novih posebnosti in sicer začnimo najprej z to, ki je tukaj v naši bližini. Pred 30 minutami smo dobili obvestilo, da je se je pokvaril avtodom s čovnom na klancu iz Portoroža proti Valeti, tako da se je zastoj oziroma gneča še povečala. Kolona proti Valeti iz Lucije je zares dolga in velika, tako da če je le mogoče, uberite kakšno drugo pot ali pa pojdite na drugi mejni prehod, če se vračate iz Hrvaške. Sicer pa imamo zastoje na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru, med Razdrtim in Postojno v smeri proti Prestolnici. Čas potovanja se podaljša do 30 minut, pa tudi na odseku Unec Ljubljana na posameznih delih, torej na posameznih odsekih na tej relaciji. Vozite previdno in predvsem strpno. Posebej pa bi rad izpostavil še za vse tiste, vem, da ni tukaj v naši bližini, ampak če se kdo slučajno pelje iz Prestolnice proti našim krajem, na ljubljanski obvoznici je pešec, ki se sprehaja od priključka Vič proti Primorske oziroma proti Brdu. Bodite posebej pozorni, da ne bi slučajno prišlo do najhujšega. Kot že omenjeno, zastoji so na cestah na relacijah Dragonja, Šmarje, Koper in Lucija, Izola, tako da previdno in strpno še naprej. Če pa opazite kaj novega, nam to vsem sporočite v skupini na Facebooku Promet za obalo. Naša telefonska številka se bo počasi poslovila, spet pa se vrača jutri zjutraj. Če ste na cesti, previdno, strpno in počasi, še enkrat ne bo odveč. Srečno!
1: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
2: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
3: Single Drop Dead.
4: Kapris.
5: Poletje zakon.

0: da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spial. Spial.si.
1: Imamo ga! Sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi. Okus poletja 2026.
2: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
3: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
4: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobla. Vede, ki me pa najdete.
5: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto, pa še za kakaj gremže se spomni, ali mogoče tudi nahmeljka pa veš.
6: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
7: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
8: Halo, kje si?
9: V ATX taksiju.
8: Ma, kira številka je že?
9: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Radio Kapris in Zavod UC. Skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
12: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
11: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
13: Poletje.
14: Poletje na

0: Kaprisov jutrni show Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da razdegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Grem najbolj pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Cooper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
9: Zabeli Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
10: Porsche Koper.
11: Vsako poletje skriva nepozabne trenutke.
12: S Ferratum Cash Limitom do 4000 evrov lahko svoje načrte uredite hitro in popolnoma spletno. Naj bo to poletje po vaše. Ferratum.
11: Ferratum by Multitude Bank PLC.
12: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
11: Veljajo pogoji uporabe.
13: Vruči popusti do 60% samo na Kaprisom.si.
14: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
15: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
14: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
16: Poletje.
0: Poletje na Kaprisu.

0: Današnji dan se je začel z slabimi obeti, nekoliko bolj oblačno, ampak nadaljevanje je kot ena dobra zgodba. Sonce se je pokazalo in ostalo bo z nami vse do konca dne in dežja pravzaprav res ne bo nad našimi kraji, kot so sprva napovedovali meteorologi. Temperature so prijetne in se še višajo, prav poletno je. Trenutno imamo v Portorožu okroglih 30 stopinj, stopinjo manj beležijo termometri v Kopru, v Postojni pa termometri kažejo trenutno 23 stopinj Celzija. Če želite skočiti v morje, ima to trenutno na plaži na Svetilniku 26 stopinj Celzija. Naredite si čudovito nedeljo.
1: Ure 3. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
0: Lepo popoldne želim Mark Djuraševič. Novice začenjamo na avstrijskem Koroškem. Pred ponedeljkovo prvo obletnico policijske racije na antifašističnem taboru na Peršmanovi domačiji na avstrijskem Koroškem je avstrijsko ministrstvo za notranje zadeve izdalo navodila policiji, kako naj ravna na območjih spominskih obeležij. Ministrstvo policiji v novem odloku med drugim nalaga naj ob morebitnem posredovanju na občutljivih lokacijah, kot so območja spominskih obeležij in kraj spomina, posebno pozornost nameni zgodovinskim dogodkom in jih vključi v oceno sorazmernosti. Ministrstvo od policije pričakujem, da pred posredovanjem natančno pojasni pravno odgovornost, pripravo in izvedbo ukrepanja pa mora dokumentirati na pregleden in preverljiv način. Upravno sodišče na avstrijskem Koroškem je med drugim aprila letos razsodilo, da je bilo ugotavljanje identitete udeležencev tabora 27. julija lani med policijsko racijo nezakonito. Ureditev kompleksa Biotehnopolis je za občino Ajdovščina največja naložba v gospodarski razvoj. Na območju nastajajočega centra je občina že odprodala dva sklopa zemljišč, v jeseni načrtuje prodajo naslednjega. Za zemljišča se zanimajo domača in tuja podjetja, ki opravljajo raziskovalno dejavnost z področja biotehnologije. Novice zaključujemo onstran Atlantika, kjer bodo prihodnje leto izdali biografski film o reperskem zvezdniku Snoop Doggu. Zgodba o Snoop Doggu v režiji Craiga Brewerja naj bi bila na velikem platnu na ogled od 6. augusta 2027, je reper objavil na enem od svojih družbenih omrežij. Pa pogledamo še na naše ceste, kaj je novega. Ja, zastoji in gneče so na vseh straneh, predvsem na poteh, ki vodijo iz Hrvaške proti prestolnici in dalje, tako da imejte veliko potrpljenja na teh relacijah, na pot se odpravite prej, če veste, da boste ravno tam potovali. Drugih posebnosti za zdaj ne beležimo, če pa vi opazite kaj novega, nam to vsem sporočite v skupini na Facebooku Promet za obalo Radia Kapris. Naša telefonska številka se je za danes poslovila, spet bo na voljo jutri zjutraj. Če ste na cesti, vozite previdno, strpno in počasi še naprej. Srečno!
1: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
2: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami z zavarovalnico Sava.
3: Hi, I'm Olivia Dean and this is

čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. Vikingklima.si.

0: 2, 1. Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite super cene in popuste ter top ponudbo ledomatov, aparatov za sladoled in ventilatorjev. Za ohlajensko v poletne dni prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Na kaj najprej pomislite, ko slišite Kia?
2: Kia Benčič.
3: Na Benčič.
4: Na Kio Benčič.
5: Kia Benčič Koper.
1: Kia Benčič Koper, ker je Kia doma.
6: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala. Obišči kaprisan.si. Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na Primorski hranilnici.
7: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
8: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Sonce.
11: Kaj češ lepše?
10: Limonada z ledo.
12: Sonce in piva.
13: Paše.
10: In kapris. Najboljša poletna kombinacija.
14: Ja!

0: 2, 1.
1: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wind Comfort, sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
3: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
4: Naveličani vročine in gneče? Poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel. Vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine.
5: Atlantida-rogaska.si. Vabljeni v Postojno na festival Postojnsko poletje. Otroški program, džezovski večiri in koncerti za vse okuse se bodo odvijali na Titovem trgu od 7. julija do 13. avgusta. Postojnsko poletje.
6: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
7: Skok v zakonski jarem.
8: Skok s padalom.
9: Skok čez plot.
6: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
10: Poletje.
11: Poletje.
10: In

0: 2, 1.
1: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite veliko izbiro in super cene postelj in vzmetnic. Sedaj kar do 65% ceneje. Na voljo že za neverjetnih 179 evrov. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Aquacolor Sporeč.
3: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
2: Aquacolors.eu.
4: Na morje, na festival, na spontani road trip.
5: Feratum cash limit do 4000 evrov. Hitra spletna prijava kar iz domačega kavča. Feratum za poletje brez čakanja.
6: Feratum by Multitude Bank PLC.
5: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
6: Veljajo pogoji uporabe.
2: Pozor, ljubitelji velikih dobitkov. Admiral Bingo z zajamčenim skladom 10.000 evrov. Ne zamudite posebnega bingo večera v kazinoju Admiral Portorož v petek 7. avgusta. Vsaka bingo kartica vas lahko popelje do izjemnega dobitka. Za nepozabno vzdušje pa bomo poskrbeli mi. Admiral daje več.
7: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
8: Klima on, klima off.
9: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
8: Dan za plažo.
10: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
8: In Capris, sama uživancija.
7: Vse poletje.

0: Season Kapris Summer Box. Vsako poletno jutro na Kaprisu. Ti poletni hiti prinesejo Kapris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu. Portoroške noči.
1: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. augusta Parni Valjak. 15. augusta Joker Out.
2: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na Portoroških nočeh 2026.
1: Oba koncerta sta brezplačna. ATX Taxi.
0: 051-88-4422.
1: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
3: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč. Moč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Kapris.

0: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na Radio Capris. Siesta na plaži.
5: Poletje je zakon.
4: Gledanje slik z dopusta.
6: Pusti mozek, da počiva.
7: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
4: In Capris. Uradni poletni radio.
0: Sami hiti non-stop.

0: Letališki skupinski transfer brez skrbi.
1: ATX taksi. Točno in zanesljivo.
0: Info af na atxprevozi.si. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja. Best Way. Live it up. Masažni in montažni bazeni, supi, napihljiv program, vse za plažo in kampiranje. Best Way. Za pravo poletno dogodivščino in čisti užitek. Bestway.si.
1: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
2: Učenci osnovne šole Ankaran želimo danes opozoriti na pomembno sporočilo. Morske živali niso igrače. V morju živijo številni organizmi, kot so ribe, raki, morske zvezde, školjke, morski ježki in hobotnice. Vsak od njih je del morskega ekosistema, kjer imajo svojo vlogo pri ohranjanju naravnega ravnovesja.
1: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
0: To je Kapris.
3: Kapris.
0: Številka.
3: Številka ena na obali.

0: Season Kapris Summer Box. Vsako poletno jutro na Kaprisu. Ti poletni hiti prinesejo Kapris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, prhljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radia. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo, ter z neomejeno garancijo na opravljanje storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
3: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
4: Omogočite počitnice vsem otrokom.
3: Več o humanitarnem programu
5: www.zpms.si.
6: Nova sončna očala.
7: Poletje je zakon.
6: Žar s kolegi.
8: Sama dobra družba, dobra glasba.
9: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
0: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
1: Obala-nepremičnine.si.
2: Imamo ga! Sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi. Okus poletja 2026.
3: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Capris in hvala Kapitanija.
0: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
4: Halo, kje si?
0: V ATX taksiju.
4: Ma, kira številka je že?
0: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja. Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
5: Ko obiščemo obalo ali se kopamo v morju, moramo biti do tem biti odgovorni in spoštljivi. Če jih jemljemo iz vode, jih premeščamo ali se jih preveč dotikamo, lahko povzročimo stres, poškodbe ali celo smrt.
6: To poletje in vsa nadaljna bodimo spoštljivi do morskega okolja. Ne pozabimo, mi potrebujemo naravo, narava pa ne potrebuje nas. Potrebuje le našo odgovornost in spoštovanje.
0: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.

0: zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo počijo. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
3: Skok v zakonski jarem.
4: Skok s pedalom.
5: Skok čez plot.
2: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
6: Poletje na Kaprisu. I gotta find my way back. Back to summer paradise.

0: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo počne. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru in termin. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Nori popusti v centru Planet Koper. V prodajalnah centra vas že čakajo popusti do 40, 50 in tudi do 70%. Ne zamudite poletnega nakupovanja v centru Planet Koper. Poletne oblekice, sončna očala, novi sandali, oja, to pa res potrebujemo. Pika na i, nič vročine, vaš avto bo v senci, vi pa lahko po nakupih skočite še na kavico, sladoled ali pico. Se vidimo v centru Planet Koper.
2: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
3: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
2: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
4: Poletje. Poletje na Caprisu.

0: Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Naveličani vročine in gneče? Poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel. Vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine.
2: Atlantida-rogaska.si.
3: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
4: To je Kapris.

0: Bruno Mars.
1: Je Kapris.
2: Vročina, sonce, plaža.